Stigli smo na polovinu naše Ritam Top 10 liste. U nastavku slušamo pjesmu koja je ove godine učestvovala na festivalu Biser Jadrana. U pitanju je Jelena Rozga i pjesma Ljubi me.

0: Ritam Top 10.
1: Je 13:38, mi smo stigli do mjesta broj 1 naše Ritam Top 10 liste ove sedmice, hit sedmice, Nataša Mihajlović, bivša članica grupe The Frajle i njen novi singl Kroz vatru i vodu.